0: mwabahungu mwe. Yee! Mwari mwuya murusego kwa mpungwe mwabahungu mwe.
1: Yee!